I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba so bi kam ma bi hu aba fo bi bi e wo fi ho an na pe wo sra fo fo she wo so hey bi so wo so dinai